یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، دلوں کی اصلاح اور امت کی وحدت کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم دعا، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما۔ یعنی دراصل ان دو جملوں سے یہ صرف کوئی جذباتی دعا نہیں مقصد ہے، بلکہ یہاں فرقہ واریت کا علاج، گھریلو جھگڑوں کا علاج، جماعتی اختلافات کا علاج، امت کی کمزوری کا علاج، کیونکہ جب دل جڑ جاتے ہیں تو لشکر بن جاتا ہے اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو امت بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، ہدایت، نجات اور اخلاقی پاکیزگی اس کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ امت جڑ کر رہے، ایک امت بن جائے۔ اسی وجہ سے دعا کا اگلا جو حصہ ہے اس میں اللہ سے یہ بات مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرما، سلامتی کے راستے دکھا، وہدینا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، ہمیں ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آ، وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمیں کھلے اور چھپے ہر فحش ہر گناہ سے بچا لے۔ سامعین کرام، ہدایت، نجات اور حفاظت، یہ تین سٹیپس ہیں۔ راستہ دکھانا یعنی ہدایت، نجات یعنی گندگی سے نکالنا، اور گرنے سے بچانا کہ گناہ کے آلودگی سے ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اور کسی کھڈے میں گر نہ جائیں اور فحش فاحشی کے مرتکب نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہمیں دور رکھ ان فحش فاحشی، چاہے وہ کھلے ہو چاہے وہ چھپے ہو، ہر قسم کے فحش فاحشی سے ہمیں دور رکھ میرے مولا۔ مزید یہ بھی طلب ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی اس میں برکت عطا کر۔ ہاں، تو یہ بہت ہی ایک اہم ایک حصہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں چیزوں میں برکت نہیں دیں گے، وہ برکت یہ جو روحانی غذا ہے، یہ چیزیں اگر نہیں رہتی تو ہمیں جو ہے نا اپنے کام، اپنے کسی بھی امور میں ہمیں اطمینان نہیں ملے گا۔ برکت ہے تو رحمت ہے، تو اطمینان ہے، تو سب کچھ ہے۔ برکت نہیں ہے تو بندہ ہر وقت مارا مارا پھرے گا۔ اور اسی وجہ سے اس دعا کا اگلا حصہ برکت کی طلب کے حوالے سے ہے کہ اے اللہ برکت دے، بارک لنا فی اسماعینا، ہمارے کانوں میں، و ابصارنا، ہماری آنکھوں میں، و قلوبنا، ہمارے دلوں میں، و ازواجنا، ہمارے گھر والوں میں، ذریاتنا، ہماری اولادوں میں۔ یعنی برکت دے ان تمام چیزوں میں۔ یعنی بندہ صرف یہاں نعمت نہیں مانگ رہا بلکہ نعمت کا صحیح استعمال بھی مانگ رہا ہے کہ جی برکت دے، یعنی اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو یہی برکت کا مظاہرہ ہے۔ یہ چیزیں تب سمجھ میں

0: آئے گی نا جب اللہ کی نعمتیں ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آنکھ ہو مگر حرام دیکھے تو یہ وبال ہے, دل ہو مگر حسد کرے تو یہ وبال ہے, اولاد ہو مگر نافرمان تو یہ آزمائش ہے. اس لیے مانگا گیا کہ نعمت بھی دے اور اس میں بڑھ کر بھی دے میرے مولا, اور آگے توبہ کی طلب ہے اے میرے مولا تو ہماری توبہ قبول فرما. وتب علینا وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا, یعنی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے, تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے. یعنی ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو صرف نعمتوں کے باوجود شکایت کرتے ہیں, تو ہمیں یا رب ویسے نہ بنا بلکہ تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے, قابلین لہا ہمیں نعمت کو قبول کرنے والا بنا دے, واتممھا علینا نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے, یعنی نعمت چھن نہ جائے, گناہوں سے برباد نہ ہوں, آزمائش بن کر وبال نہ بنے بلکہ انجام بھی خیر پر ہو. تو اس طرح دعا کے چاروں جملوں میں ہم گویا یہ کہتے ہیں, مجموعی مفہوم یہ ہے اس دعا کا کہ یا اللہ ہمیں نعمت دے بھی, شکر بھی سکھا, ہمیں غرور سے بچا, دل سے بھی راضی رکھ. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.
2: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے, اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی یہ حبل متین ہے قرآن کریم. آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
3: السلام علیکم لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرجے مہوش خان اور شو ہے یہ پرلز آف قرآن. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش پاش ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے. آج پرلز آف قرآن میں آپ کے لیے جو آیت لے کر آئی ہوں وہ ہے سورہ الانسان یا جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں, کہ آیات نمبر 8 اور 9. اور وہ اللہ کی محبت میں یا اس کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں محتاج یتیم اور قیدی کو, اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. یہ آیات سورہ الانسان کی نہایت خوبصورت اور مؤثر آیات میں سے ہیں جو مخلص بندوں کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتی ہیں. مفسرین کے مطابق ان آیات کے نزول کا ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, اگرچہ ان کا پیغام عام اور ہر زمانے کے لیے ہے. اگر ہم اس کے شان نزول کی بات کریں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین صحت یاب ہو جائیں تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے, اور جب دونوں صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے نظر پوری کرنے کے لیے روزے رکھے. ہر روز افطار کے وقت جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی محتاج دروازے پہ آ جاتا. پہلے دن ایک مسکین آیا, دوسرے دن ایک یتیم آیا, اور تیسرے دن ایک قیدی یا اسیر آیا. ہر بار انہوں نے اپنا سارا کھانا ان لوگوں کو دے دیا اور خود پانی پر افطار کیا. 3 دن تک یہی عمل جاری رہا. ان کے اس خلوص اسار اور قربانی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں ان کے عمل کو سراہا گیا اور اسے مومنوں کے لیے ایک مثال بنا دیا گیا. یہ آیات سورہ الانسان کی ان عظیم تعلیمات میں سے ہیں جو انسانی اخلاق, نیت کی

کی پاکیزگی اور سماجی ہمدردی کی بنیادیں مضبوط کرتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے گروہ مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں جو نہ صرف عبادت گزار ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیز بھی دوسروں کو دے دیتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ کہ کسی دنیاوی فائدے یا تعریف کے لیے۔ یہاں کھانا کھلانا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک علامت ہے جو پوری انسانی رویے اور اخلاقی تربیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت میں خاص طور پر فرمایا گیا وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی چیز دیتے ہیں جو خود انہیں بھی پسند ہوتی ہے یا جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ عام طور پہ انسان وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے اضافی ہو، لیکن یہاں معیار بدل دیا گیا ہے۔ اصل نیکی وہ ہے جس میں انسان اپنی ضرورت کو قربان کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان آیات میں سب سے اہم اصول اخلاص ہے۔ وہ مومنین کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ جملہ پوری عبادت اور نیکی کے فلسفے کو واضح کرتا ہے کہ عمل کی قدر نیت سے ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اگر نیت دنیا کے لیے ہو تو بڑا عمل بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ریا کو سختی سے ناپسند کیا گیا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والے لوگ اپنی نیکی کو نمایاں نہیں کرتے، وہ نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ساتھ بے یہ بھی کہتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یہ جملہ انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی نہ خود تعریف کی خواہش، نہ واپسی کی امید، نہ کسی قسم کا احسان جتانا۔ یہی ہے وہ مقام جہاں انسان انسانی انا سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ان آیات میں صرف روحانی سبق نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی نظام بھی دیا گیا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ معاشرہ تب بہتر بنتا ہے جب امیر غریب کا خیال رکھے، طاقتور کمزور کی مدد کرے، ہر شخص دوسرے کی ضرورت کو سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تین طبقوں کا خاص ذکر کیا گیا، محتاج، یتیم، قیدی۔ یہ تینوں وہ طبقات ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ محتاج وہ شخص ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ اسلام صرف مانگنے والوں کی نہیں بلکہ خاموش ضرورت مند کی بھی مدد کا حکم دیتا ہے۔ یہ معاشرتی حساسیت پیدا کرتا ہے کہ ہم صرف ظاہر نہیں بلکہ چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھیں۔ ان آیات کا پہلا بنیادی پیغام یہ ہے کہ نیکی کا اصل معیار اخلاص ہے۔ قربانی وہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیز میں سے ہو، مدد بغیر کسی بدلے کی امید کے ہونی چاہیے۔ معاشرہ کمزور افراد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آیات سورہ انسان میں جن طبقات کا خاص ذکر کرتی ہیں، ان میں دوسرا اہم طبقہ ہے یتیم۔ یتیم کا ذکر اسلام میں بار بار آتا ہے جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد کم عمر میں وفات پا جائے۔ اسلام میں یتیم صرف ایک سماجی اصطلاح نہیں بلکہ ایک امتحان شدہ انسان کی علامت ہے جو کمزوری اور سہارا نہ ہونے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یتیم کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس باپ کا سہارا نہیں ہوتا۔ وہ اکثر مالی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اسے جذباتی طور پر بھی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسی لیے قرآن نے یتیم کو خاص توجہ دی ہے تاکہ معاشرہ اسے نظر انداز نہ کرے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتیم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں کمزور افراد محفوظ ہوں۔ ان آیات میں یتیم کو کھانا کھلانے کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سب سے بنیادی ضرورت یعنی خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں یتیم کی کفالت صرف ایک اخلاقی عمل نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے کیونکہ اس میں ہمدردی شامل ہے، اس میں قربانی شامل ہے، اس میں خالص نیت شامل ہے۔ یتیم کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اس لیے اسلام صرف اس کی مالی مدد نہیں بلکہ اس کے جذبات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسے ڈانٹنا، اس کی توہین کرنا یا اسے کمتر سمجھنا سخت منع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ تعلیمات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یتیم کی خدمت صرف دنیاوی عمل نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یتیم کی مدد کئی وجوہات سے ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں انصاف قائم کرتے ہیں، یہ دلوں میں رحم پیدا کرتی ہے، یہ غربت کے اثرات کو کم کرتی ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری کو مضبوط کرتی ہے۔ ان آیات میں یتیم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آسانی سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یاد دلایا کہ ایسے لوگوں کی خدمت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرہ صرف طاقتور لوگوں سے نہیں بنتا، اصل ترقی کمزور افراد کی حفاظت میں ہے۔ یتیم کی مدد ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ یتیم کمزور ضرور ہے مگر بے وقت نہیں، اس کی خدمت اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور احترام ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ یتیم کو سہارا دینے والا معاشرہ ہے۔ سورۃ الانسان کی یہ آیات جن کمزور طبقات کا ذکر کرتی ہیں، ان میں تیسرا اہم طبقہ اسیر یعنی قیدی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں انسانی خلاقیات کی ایک بہت بلند سطح دکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمنی یا جنگی حالات میں بھی انسانیت ختم نہیں ہوتی۔ قیدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگ، تنازع یا کسی قانونی وجہ سے قید میں ہو، وہ مکمل طور پر دوسروں کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اپنی آزادی سے محروم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس حالت میں انسان کو کم تر یا غیر اہم نہیں سمجھا بلکہ اسے بھی ایک انسان کے طور پر مکمل حقوق دیے۔ قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، کسی کی انسانی حیثیت ختم نہیں ہوتی، ظلم کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس لیے اسیر یا قیدی جسے کہتے ہیں کہ ساتھ بھی وہی اصول اپنایا گیا جو عام انسانوں کے لیے ہے، رحمت، انصاف اور حسن سلوک۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن نے محتاج اور یتیم کے ساتھ ساتھ قیدی کا بھی ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی عام طور پر دشمن سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لوگ ان کی انسانی حیثیت بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن یہاں واضح کرتا ہے کہ انسانی ہمدردی دشمنی سے اوپر ہونی چاہیے۔ اسلام نے قیدیوں کے لیے واضح اصول دیے۔ قیدی کو بھوکا رکھنا جائز نہیں، اس کی تذلیل یا بے عزتی منع ہے، اس کے ساتھ

ظلم یا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ممکن ہو تو نرمی اور معافی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ آیات میں خاص طور پر کھانا کھلانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب صرف جسمانی خوراک نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے۔ دشمنی کے باوجود ہمدردی، سخت حالات میں بھی انسانیت، طاقت کے باوجود نرمی، یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف عبادت نہیں رہتا بلکہ کردار بن جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیدیوں کے ساتھ بہت نرم سلوک کیا جاتا تھا، انہیں کھانا دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، بعض اوقات انہیں آزاد بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام قیدی کو بھی انسان سمجھتا ہے، صرف مخالف نہیں۔ قیدی صرف جسمانی طور پر آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف میں ہوتا ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، وہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کو ایمان کا حصہ بنایا۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں، طاقت کا مطلب رحم اور انصاف ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو کمزور پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی طاقتور شخص قیدی کے ساتھ بھی نرمی کرے تو یہ اس کے ایمان اور کردار کی بلندی ہے۔ اگر معاشرہ اس اصول کو اپنائے تو نفرت کم ہو جاتی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، انسانیت مضبوط ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ معاشرہ عدل اور رحم کی بنیاد پر قائم ہو۔ قیدی بھی انسان ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ اسلام دشمنی میں بھی انسانیت نہیں بھولتا۔ کھانا کھلانا ہمدردی اور اخلاق کی علامت ہے۔ طاقت کا اصل امتحان کمزور کے ساتھ رویہ ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات ہمیں صرف نیکی کا طریقہ نہیں سکھاتی بلکہ نیکی کی روح بھی سمجھاتی ہیں۔ اس حصے میں سب سے بنیادی جو بات ہے وہ ہے اخلاص، یعنی عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ دل میں صرف اللہ کی رضا کا ارادہ ہو، کسی انسان کی تعریف، فائدے یا بدلے کی خواہش نہ ہو۔ عمل خالص ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ یعنی انسان جب نیکی کرے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں بلکہ صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آیات میں اہل ایمان کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر ایک مکمل نظریہ چھپا ہوا ہے۔ نیکی کا مرکز انسان نہیں اللہ ہے، عمل کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہے، تعلق مخلوق سے نہیں خالق سے ہے، یہی اخلاص کی اصل روح ہے۔ اسلام میں عمل کی قیمت نیت سے طے ہوتی ہے۔ ایک ہی عمل دو افراد کریں تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دوسرا صرف اللہ کے لیے دیتا ہے۔ ظاہر میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کو ایمان کی بنیاد کہا گیا۔ نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، یہ آیات کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں بہت بڑی دو چیزوں کی نفی کی گئی، بدلہ یعنی مالی یا پھر دنیاوی فائدہ نہ ہو، دوسری چیز ہے وہ ہے شکریہ، یعنی لوگوں کی تعریف یا واہ واہ کی خواہش نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری ریا ہے، یعنی نیکی صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ ریا کے نقصانات میں عمل کی روح ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی بے اثر ہو جاتی ہے، اور اخلاص اس بیماری کا علاج ہے۔

اعتماد اور محبت بڑھتی ہے۔ یہی ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہے۔ نیکی کا اصل حسن تب ہے جب اس میں کوئی توقع نہ ہو۔ بدلہ اور شکریہ نہ چاہنا اخلاص کی علامت ہے۔ انسان کو اندرونی سکون دیتا ہے۔ یہ تعلقات اور معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتی بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام یعنی سوشل سسٹم کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہاں جو تعلیمات دی گئی ہیں، ایثار، اخلاص اور بلوز خدمت، یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جسے ہم اسلامی ویلفیئر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا مقصد صرف عبادات تک محدود رہنا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر فرد محفوظ ہو، کمزور افراد کو سہارا ملے، دولت صرف چند ہاتھ میں نہ رہے، انصاف اور ہمدردی عام ہو۔ ان آیات میں تین طبقات، مسکین، یتیم، اسیر کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصل ذمہ داری انہی کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ اسلامی نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف حکومت پہ منحصر نہیں ہوتا، ہر فرد خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کھانا کھلانے کو ایک فردی عمل کے طور پہ پیش کیا، نہ کہ صرف ایک اجتماعی پالیسی کے طور پہ۔ ان آیات میں جن تین گروہوں کا ذکر ہے وہ کسی بھی معاشرے کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ مسکین یعنی جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، یتیم جو خاندانی سہارا کھو چکے ہوتے ہیں، اور اسیر جو آزادی سے محروم ہوں۔ یہ تینوں طبقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام کا ویلفیئر سسٹم صرف ایک پہلو تک محدود نہیں بلکہ مکمل انسانی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ ان آیات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدد بغیر کسی بدلے اور شکریہ کی جائے۔ یہ اصول ویلفیئر سسٹم کو خالص اور مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اس میں ذاتی فائدہ شامل نہیں ہوتا، اس میں سیاست یا دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں صرف خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظام میں دولت کو روکا نہیں جاتا بلکہ گردش میں رکھا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، تو دولت معاشرے میں پھیلتی ہے، جس سے غربت کم ہوتی ہے، معاشی توازن قائم ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں اسعار اور اخلاص آ جائے تو حسد کم ہو جاتا ہے، نفرت کم ہو جاتی ہے، طبقاتی فرق کم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ مددگار بن جاتے ہیں۔ اسلامی ویلفیئر سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف مدد نہیں دیتا بلکہ عزت بھی دیتا ہے، کیونکہ مدد کرتے وقت احسان نہیں جتایا جاتا، شکریہ کی توقع نہیں کی جاتی۔ یہ طریقہ ضرورت مند کی عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام عملی طور پہ موجود تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں انسانیت سب سے اوپر تھی۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو معاشرتی ناہمواری کم ہو جاتی ہے، غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنی ذات سے باہر نکلیں، دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ آیات ایک

مکمل ویلفیئر سسٹم کی بنیاد دیتی ہیں. ہر فرد معاشرے کی بہتری کا ذمہ دار ہے. بے لوث خدمت اس نظام کی روح ہے. اسلامی معاشرہ ہمدردی، انصاف اور عزت پہ قائم ہوتا ہے. سورہ الانسان کی یہ آیات صرف اخلاقی یا معاشرتی رہنمائی نہیں دیتی بلکہ انسان کے انر سیلف کو بھی بدل دیتی ہیں. جب انسان ایثار، اخلاص اور بے لوث خدمت کو سمجھتا اور اپناتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ان آیات پر عمل کرنے سے سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے. دل سختی سے نرم کی طرف آ جاتا ہے. دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. جب کوئی شخص محتاج، یتیم اور قیدی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی حالت کو سمجھنے لگتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے زندگی گزارنا. ان آیات میں جب انسان صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، کسی بدلے یا شکریہ کی خواہش نہیں رکھتا، تو اس کا تعلق برائے راست اللہ سے جڑ جاتا ہے. یہی کیفیت تقویٰ کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ انسان ہر عمل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ان آیات پہ عمل انسان کے نفس کو صاف کرتا ہے. خود غرضی کم ہو جاتی ہے، دکھاوے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، انا کمزور پڑ جاتی ہے. یہی وہ عمل ہے جسے قرآن میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ تعلق اسے یہ احساس دیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. ایسے انسان کو ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے. وہ دوسروں کی رائے سے پریشان نہیں ہوتا. اس کے دل میں بے چینی کم ہو جاتی ہے. وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے. یہ سکون دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان خالص نیت سے نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر اچھا عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر اخلاص والا عمل اللہ کو پسند ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. ان آیات پر عمل انسان کو روحانی طور پر بلند کرتا ہے. وہ عام سوچ سے اوپر اٹھتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے. وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھنے لگتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف دنیاوی انسان نہیں رہتا بلکہ روحانی انسان بن جاتا ہے. جب انسان اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو وہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، ناقدری سے متاثر نہیں ہوتا، صبر کی عادت پیدا کرتا ہے. یہی صبر اس کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام روحانی صفات کا کامل نمونہ ہے. دل کی سب سے زیادہ نرمی، سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ روحانی بلندی الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے. یہ آیات دل کو نرم اور صاف کرتی ہیں، تقویٰ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہیں، اسے روحانی طور پر بلند مقام کی طرف لے جاتی ہیں.

پھر انسان کی یاد انسان کو صرف عبادت یا خیرات تک محدود نہیں کرتی، بلکہ ایک مکمل اخلاقی کردار یعنی مورل کریکٹر بنانے کی تربیت دیتی ہے۔ ان آیات سے نکلنے والے تین بڑے اخلاقی اصول ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، جن میں سب سے پہلے صبر، شکر اور پھر بلند کردار۔ ان آیات میں جو لوگ بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے عمل کرتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے، اپنی پسندیدہ چیز دے دینا، بھوکے ہوتے ہوئے دوسروں کو کھلانا، بدلے کی امید نہ رکھنا، یہ سب چیزیں صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ صبر کا مطلب صرف مشکل برداشت کرنا نہیں، بلکہ نفس کی خواہش کو روکنا، جلد بازی سے بچنا، ہر حال میں نیکی پر قائم رہنا۔ صبر کی اقسام جو آیات میں نظر آتی ہیں، مالی صبر، جذباتی صبر، عملی صبر، یعنی اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا، بدلے یا شکریہ کی امید نہ رکھنا، اور مشکل حالات میں بھی نیکی جاری رکھنا، یہ تینوں قسمیں مل کر ایک مضبوط کردار بناتی ہیں۔ اگرچہ آیات میں لوگوں سے شکریہ نہ چاہنا بیان ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا شکر گزار ہو، ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھے، ہر نیکی کو اللہ کی توفیق جانے۔ شکر انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اور اس پہ کسی انسان سے تعریف نہیں چاہتا، تو وہ صرف اللہ کے شکر پہ زندہ رہتا ہے۔ یہی کیفیت اسے پیور بنا دیتی ہے۔ ان آیات میں بیان کردہ لوگ صرف نیک نہیں، بلکہ ویل مینرڈ ہیں، ایتھیکل ہیں اور پرنسپلڈ ہیں۔ ان کا کردار تین بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے: سنسیئرٹی، ہر عمل صرف اللہ کے لیے، کمپیشن، ہر کمزور کے لیے نرم دل، اور سیکریفائس، اپنی چیز دوسروں کے لیے چھوڑ دینا۔ اگر معاشرے میں یہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، نفرت ختم ہو جاتی ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ یہی ایک مثالی معاشرے کی علامت ہے۔ یہ آیات انسان کو سکھاتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں، اصل طاقت اپنی خواہش کو روکنے میں ہے۔ نیکی وہ ہے جس میں نفس کو شکست دی جائے، یہی خود پر قابو یعنی سیلف کنٹرول انسان کو بلند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان آیات کی عملی تصویر ہے۔ سب سے زیادہ صبر، سب سے زیادہ شکر، سب سے زیادہ قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اعلیٰ کردار صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ ہم ان اخلاقی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس طرح لا سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو تو صبر کریں، کسی کی مدد کریں تو شکریہ کی امید نہ رکھیں، اپنی چیز دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبر اعلیٰ کردار کی بنیاد ہے، شکر انسان کو عاجز اور نرم دل بناتا ہے۔ یہ آیات ایک مکمل اخلاقی نظام پیش کرتی ہیں۔ انسانیت کا بہترین معیار اسار اور خلوص ہے۔ یہ آیات سورہ الانسان کی ہم ایک مکمل اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نظام عطا کرتی ہیں۔ اب ہم جتنی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں ان سب تمام پچھلے نقاد کو سمیٹ کر ایک جامع طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، تاکہ یہ تعلیم صرف معلومات کی حد تک نہ رہے بلکہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی صرف عمل نہیں بلکہ نیت ہے، انسانیت کی خدمت ایمان کا حصہ ہے، اصل عظمت دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔

0: ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ چار اصول پوری تعلیم کا خلاصہ ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنا مالدار ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے کام آیا، اس نے کتنے کمزوروں کو سہارا دیا، اس نے اپنی ذات سے کتنی قربانی دی۔ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ان آیات میں ایمان کا عملی روپ یہ ہے، بھوکے کو کھانا دینا، یتیم کا خیال رکھنا، قیدی کے ساتھ نرمی کرنا، اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کو ایمان کی روح کہا گیا ہے۔ یہ آیات ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتی ہیں جہاں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی یتیم اکیلا نہ ہو، کوئی انسان بے عزت نہ ہو، ہر شخص دوسرے کا مددگار ہو۔ یہی اسلامی معاشرے کا حقیقی تصور ہے۔ تو لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

قربانی کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں. یہ عید ہمیں سیکریفائس، پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے. اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں، برکت اور سکون لے کر آئے. اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اردو ریڈیو ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے آج کی خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم ٹیلیفونک کال موصول ہوئی ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام قسم کے ایکسپائر یا قریب ختم ہونے والے انٹری ویزوں کی مدت میں توسیع کی مقررہ سہولت 7 جون بروز اتوار سے بند کر دی جائے گی. ریاست قطر کے عازمین حج ایام میں تشریق کے دوران مشاعرے منا میں اپنے کیمپوں میں مقیم ہیں, جہاں وہ مناسک حج کی ادائیگی کے سلسلے میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کا عمل انجام دے رہے ہیں. عرب لیگ نے کویت پر میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اور عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی قطارہ ثقافتی کلچرل ویلج فاؤنڈیشن میں جشن کی رنگا رنگ سرگرمیاں جاری رہیں. ثقافتی تفریحی اور خاندانی پروگراموں پر مشتمل تقریبات قطارہ کے مختلف مقامات اور ساحل علاقے میں منعقد کی جا رہی ہیں. یہ تھے اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں, اور بابر ریڈیو ایف ایم 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم ٹیلیفونک کال موصول ہوئی ہے، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں جاری سیاسی و سیکیورٹی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر سمو الامیر نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے اور خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف فریقوں کے درمیان رابطوں کو مؤثر بنانے اور پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی حمایت میں قطر کے کردار کو سراہا. انہوں نے خطے میں تناؤ کم کرنے اور اختلافات کے حل کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے. گفتگو کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک

تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام قسم کے ایکسپائر یا قریب ختم ہونے والے انٹری ویزوں کی مدت میں توسیع کی مقررہ سہولت 7 جون بروز اتوار سے بند کر دی جائے گی۔ وزارت نے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اس تاریخ کے بعد تمام اقسام کے انٹری ویزوں سے متعلق معمول کے ضوابط اور طریقہ کار دوبارہ نافذ العمل ہوں گے، جن میں ویزوں کی مقررہ مدت اور ہر ویزے کے لیے مقرر کردہ فیس بھی شامل ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام رہائشیوں، زائرین اور متعلق افراد سے کہا ہے کہ وہ اپنی قانونی حیثیت کا جائزہ لیں، ویزوں کی بروقت تجدید کو یقینی بنائیں اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ فیس ادا کریں۔ وزارت نے مزید تاکید کی کہ ویزے کی مدت ختم ہونے کی صورت میں مقررہ وقت پر ملک سے روانگی اختیار کی جائے تاکہ کسی بھی قانونی خلاف ورزی یا قیام کی اجازت شدہ مدت سے تجاوز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کارروائی سے بچا جا سکے۔ ریاست قطر کے عازمین حج ایام تشریق کے دوران مشعر منا میں اپنے کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں وہ مناسک حج کی ادائیگی کے سلسلے میں تینوں جمعرات کو کنکریاں مارنے کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ بعض حجاج شرعی رخصت کے مطابق 12 ذوالحجہ بروز جمعہ منا سے روانگی اختیار کر رہے ہیں، جبکہ دیگر حجاج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تیسرے دن تک قیام کر کے ایام تشریق مکمل کریں گے۔ عازمین حج ان مبارک ایام کو نہایت روحانی، پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں گزار رہے ہیں۔ اس دوران قطری حج مشن کی جانب سے منظم انتظامات اور ہم جہت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ حجاج کرام منا میں اپنے قیام کے دوران مناسک حج آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ دریں اسنا قطری حج مشن کے زیر انتظام منا کے کیمپ اعلیٰ معیار کی تنظیم اور جدید سہولیات کی ایک نمایاں مثال بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیمپ جدید فنی معیارات اور منظور شدہ ضوابط کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جہاں حجاج کرام کو آرام دہ، محفوظ اور سہولت سے بھرپور ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ قطری حج مشن نے منا میں قائم کیمپوں کے ڈیزائن میں حجاج کرام کی راحت اور رازداری کا خصوص خیال رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ کیمپ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام بنیادی سہولیات اور خدمات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ دوسری جانب خدمات کا دائرہ صرف بنیادی سہولیات تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ قطری حج مشن نے کیمپوں میں سیکیورٹی، سلامتی اور طبی نگہداشت کا ایک جامع اور مربوط نظام بھی مہیا کیا ہے۔ اس سلسلے میں جدید سہولیات سے آراستہ طبی کلینکس، معائنہ اور ہنگامی حالات کے لیے مخصوص کمرے، ایمبولنس سروس اور ماہر طبی عملہ 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں۔ عرب لیگ نے کویت پر میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور 11 مارچ 2026 کو منظور کی گئی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کویت کو نشانہ بنانے والے ایران کے بار بار یا متعدد جارحانہ اقدامات خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور ایران اپنے ان غیر قانونی اقدامات کے تمام نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ احمد ابوالغیت نے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب لیگ کویت کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام قانونی اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کویت کا امن و استحکام عرب قومی سلامتی کا ایک بنیادی اور اٹوٹ حصہ ہے۔ جمہوریہ زمبابوے کے صدر ایمرسن مننگاگوا نے ریاست قطر کے غیر مقیم سفیر مبارک بن ناصر آل خلیفہ کی سفارتی اسناد قبول کر لیں۔ اس موقع پر سفیر قطر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے صدر زمبابوے کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے سمو الامیر کی طرف سے صدر زمبابوے کی صحت و خوشی اور زمبابوے کی حکومت و عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب صدر ایمرسن مننگاگوا نے بھی اپنی نیک تمنائیں سمو الامیر تک پہنچانے کی درخواست کی۔ مزید انہوں نے سمو الامیر کے لیے صحت و سعادت جبکہ ریاست قطر کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور استحکام کی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

0: یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی قطارہ کلچرل ویلیج میں جشن کی رنگا رنگ سرگرمیاں جاری رہیں۔ ثقافتی، تفریحی اور خاندانی پروگراموں پر مشتمل یہ تقریبات قطارہ کے مختلف مقامات اور ساحلی علاقے میں منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں زائرین کو تفریح، ثقافت اور علمی سرگرمیوں کا بھرپور تجربہ حاصل ہو رہا ہے۔ عمارت نمبر 41 میں واقع سریا فلکیاتی گنبد میں متعدد انٹریکٹیو پروگرام پیش کیے گئے، جنہوں نے حاضرین کو سیاروں، ستاروں اور کائنات کے حیرت انگیز رازوں کی سیر کرائی۔ ان پروگراموں میں نظام شمسی کا عظیم ایڈونچر، زولا کے خلائی محافظ اور 3D فلم پولاروس شامل تھیں، جنہیں بچوں اور بڑوں نے یکساں دلچسپی سے دیکھا۔ ادھر قطارہ کارنش پر قطری لوک فنکاروں نے روایتی گیتوں اور عوامی دھنوں کے ساتھ دلکش ثقافتی مظاہرے پیش کیے، جبکہ روزانہ منعقد ہونے والی فوجی پریڈ بھی شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ہر شام 8:30 بجے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ساحلی فضا کو رنگ و نور سے جگمگا دیتا ہے اور قطارہ کے سمندری کنارے کو ایک دلکش منظر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسری جانب عمارت نمبر 12 میں قائم پیداوار خاندان کے سٹالز پر مقامی دستکاریاں، روایتی ملبوسات، تور، مقبول مٹھائیاں اور ثقافتی تحائف پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ نمائش مقامی ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے اور زائرین کو ایسی خریداری کا موقع فراہم کرتی ہے جہاں روایتی ثقافت اور جدید طرز زندگی کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا، تاہم دونوں فریق ایک سمجھوتے کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر اور یورینیم افزودگی کے معاملے سے متعلق بعض اہم نکات پر ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں۔ جی ڈی وینس نے مزید کہا کہ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے یا کیا وہ اس پر دستخط کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ بعض نکات اور الفاظ پر ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا کہ اگرچہ کسی معاہدے کی حتمی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تاہم وہ موجودہ پیش رفت کے حوالے سے کافی پر امید ہیں۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی سے متعلق ایک ابتدائی اتفاق رائے طے پایا ہے، جسے حتمی منظوری کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ اقوام متحدہ نے پیشگوئی کی ہے کہ 2026 سے 2030 کے دوران عالمی درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر یا اس کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ ادارے کے مطابق 75% امکان ہے کہ اس مدت میں گلوبل وارمنگ کی اوسط شرح صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے گی۔ عالمی موسمیاتی تنظیم WMO نے برطانیہ کے ادارہ موسمیات اور 13 بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 86% امکان ہے کہ 2026 سے 2030 کے درمیان آنے والا کوئی ایک سال 2024 کا ریکارڈ توڑتے ہوئے تاریخ کا گرم ترین سال ثابت ہو۔ رپورٹ کے مطابق موسمیاتی رجحان ایل نینو کے 2026 کے آخر میں دوبارہ فعال ہونے کی توقع ہے، جس کے باعث 2027 میں عالمی درجہ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھ سکتا ہے اور نئے ریکارڈ قائم ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 2023 اور 2024 کے دوران رونما ہونے والے ایل نینو نے عالمی درجہ حرارت میں نمایاں اضافے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں سال تاریخ کے گرم ترین سالوں میں شمار کیے گئے۔ یورپی یونین نے فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع سے تعلق کے الزام میں 7 اسرائیلی آبادکاروں اور تنظیموں پر باضابطہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی جانب سے 11 مئی کو منظور کی گئی تھیں، جن میں سفری پابندیاں اور اثاثوں کو منجمد کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے شہریوں اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل افراد یا اداروں کو کسی بھی قسم کے مالی وسائل، اثاثے یا اقتصادی معاونت فراہم کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پابندیوں کے زد میں آنے والی شخصیات میں ڈینیلا ویز بھی شامل ہیں، جو اسرائیلی آبادکاری کی تحریک کی نمایاں رہنما سمجھی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2023 سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کی جانب سے تشدد اور حملوں کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس پر بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. ادھر غزہ شہر کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مشرق میں واقع محلہ الزیتون میں شہریوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے. ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 72,819 ہو گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 172,894 تک پہنچ چکی ہے. اور لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 3,324 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 10,027 تک پہنچ گئی ہے. لبنانی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں کے باعث ہونے والے جانی نقصانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور 2 مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 3,324 افراد جاں بحق اور 10,027 زخمی ہو چکے ہیں. اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا ہے، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں جاری سیاسی و سیکیورٹی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام قسم کے ایکسپائر یا قریب ختم ہونے والی انٹری ویزوں کی مدت میں توسیع کی سہولت 7 جون بروز اتوار سے بند کر دی جائے گی. عرب لیگ نے کویت پر میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا، تاہم دونوں فریق ایک سمجھوتے کے قریب دکھائی دیتے ہیں. واشنگ کے ساتھ سامعین، آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی.
2: کی خوشبو، قربانی کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں. یہ عید ہمیں سیکریفائس، پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے. اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں، برکت اور سکون لے کر آئے. اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں. دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیابی اور رحمت سے بھر دے. میں ہوں نازیہ، میری اور FM 107 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو دل سے عید الاضحیٰ مبارک.
3: عید مبارک، عید مبارک.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
5: آج ہی رابطہ کریں
4: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام، عید الاضحیٰ کا دن صرف ایک رسم ادا کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ دن ہمیں قربانی کی حقیقت، اس کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اکثر ہماری توجہ صرف ظاہری عمل تک محدود رہ جاتی ہے، لیکن اسلام ہر عبادت کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام رکھتا ہے. قربانی کی عبادت بھی اپنے اندر ایک عظیم فلسفہ رکھتی ہے. سوال یہ ہے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف لے جاتا ہے. اصل میں قربانی یہ تو صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں تھا، اصل قربانی تو جان کی قربانی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اپنے سب سے محبوب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. ایک ایسا امتحان تھا جہاں محبت، جذبات اور انسانی تعلقات سب اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اور جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا فدیہ کے طور پر عطا فرما دیا. یہی قربانی کی اصل روح ہے. مشہور محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی قربانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے جان کی بجائے مال کی صورت میں منتقل فرما دیا. سامعین کرام، سوچئے، اگر قربانی صرف غریبوں کی مدد کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف صدقہ یا مالی امداد کا حکم دے دیتا، لیکن اسلام نے ایک جاندار بے زبان جانور کی قربانی مقدر کی تاکہ انسان کے دل میں احساس پیدا ہو کہ اصل میں قربانی اس کے نفس، اس کی خواہشات اور اس کی اپنی ذات کی تھی. جب انسان قربانی کے وقت اس بے زبان جانور کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ، اصل میں تو مجھے اپنی خواہشات قربان کرنی تھی، اپنا غرور قربان کرنا تھا، اپنی نافرمانی قربان کرنی تھی، لیکن تو نے اپنی رحمت سے اس قربانی کو میرے مال کی صورت میں قبول فرما لیا. یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی بندگی کا پیغام ہے. سامعین کرام، قربانی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بناتی ہے. اسے یاد دلاتی ہے کہ انسان کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اس لیے قربانی صرف ایک معاشرتی روایت نہیں، بلکہ ایک عظیم روحانی تربیت ہے. اسلام میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے پہلے ہی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نفلی صدقات کا نظام موجود ہے، لیکن قربانی یہ تو ایک الگ عبادت ہے جس کا مقصد صرف محتاجوں کو کھانا پہنچانا ہی نہیں، بلکہ بندوں کے دل میں ایثار، اطاعت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے. یہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صرف مال ہی نہیں، بلکہ انسان کو اپنے نفس کی قربانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنی عزت قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو جھکا سکتے ہیں؟ اگر قربانی کے بعد بھی انسان کے اخلاق، رویے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ترقی نہ دکھے تو اسے اپنی قربانی کے روح پر غور کرنا چاہیے. قربانی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں عاجزی سکھانے کے لیے آئی ہے، اور ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آئی ہے کہ بندگی صرف زبان سے نہیں، بلکہ عمل، ایثار اور اطاعت سے ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں قربانی کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اطاعت سے بھر دے. مزید عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی نہ بھولیں جو مختلف بحرانوں کا شکار ہیں، جو آج بھی آزمائش، خوف، بھوک اور تکلیف کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ، ہم ان سب کو تیرے سپرد کرتے ہیں، یا رب ان کی حفاظت فرما، اپنے رحمت اور اپنی نگرانی میں انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں کو صبر اور سکون عطا فرما، ان کی مدد فرما اور تو ان کا نصیر اور حامی بن جا۔ اے اللہ، فلسطین اور مسجد اقصا کو ظالموں کے ظلم اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے رحمان، اہل غزہ کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے شہداء کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو صحت دے، بھوکوں کو رزق عطا فرما، اور ان کے دلوں میں ایمان، صبر اور ثابت قدمی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام پیغام عید کا آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔
1: نیک خواہشات کے ساتھ دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے اور دل سکون سے بھر جائے، آپ کی ہر قربانی قبول ہو، اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر آپ کو محبت اور خوشیوں کے پیغامات ملیں، آپ اور آپ کے اپنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سرور مرزا اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ کل عام وانتم بخیر۔ عید مبارک،
2: عید مبارک۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں ہمارا خاص شو عید سنا، اور آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ویلکم۔ آج کی قسط میں ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت سنت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہننا اور عطر لگانا۔ اسلام صفائی اور خوبصورتی کا دین ہے، عید کا دن خوشی اور اجتماع کا دن ہے، اس لیے اس دن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی ظاہری حالت بہتر بنانی چاہیے۔ خوشی کے موقع پر آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اچھے انداز میں آنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اچھے کپڑے پہننا غرور یا تکبر کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ شکر اور خوشی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ توازن سکھاتا ہے، نہ زیادہ دکھاوا اور نہ ہی لاپرواہی۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، ضرورت کے مطابق اچھا لباس اختیار کرنا چاہیے، لیکن فخر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور ظاہری خوبصورتی اس کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے۔ عید کے دن عطر لگانا مردوں کے لیے سنت ہے، انسان کو خوشبودار بناتا ہے، ماحول کو خوشگوار کرتا ہے اور صفائی کا احساس بڑھاتا ہے۔ ماحول خوبصورت ہوتا ہے، ملاقاتیں خوشگوار ہو جاتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کے لیے اچھا تاثر دینا ہے، تو یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ آج کے دن عید سنا میں ہم نے سیکھا کہ عید کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے، عطر لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، اور ہر عمل میں نیت بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی عید سنا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹائم۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: عید الاضحیٰ، ایثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے. میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھرتے.

قربانی اور صبر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں اور صبر ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن اپنے اندر بہت گہری اور اسٹرانگ میننگ رکھتا ہے زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے امیدیں کمزور ہو جاتی ہیں یا راستہ مشکل لگنے لگتا ہے ایسے وقت میں جو چیز انسان کو سنبھالتی ہے اسے ہم صبر کہتے ہیں اسلام میں صبر کو صرف ایک عادت یا بیہیویئر نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ایک بہت بڑی عبادت اور روشن قوت کہا گیا ہے صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے دل کو اللہ کے فیصلوں کے سامنے راضی رکھنا ہوتا ہے جب انسان اپنی نفسانی خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے غصے کو پی لیتا ہے یا مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھتا ہے تو یہ سب صبر کے اندر آتا ہے زندگی ہر انسان کے لیے ٹیسٹ اور امتحان کا سفر ہے کبھی پیسوں کی تنگی کبھی رشتوں کی تکلیف کبھی صحت کے مسائل اور کبھی دل کا درد یہ سب چیزیں انسان کو توڑ بھی سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں جو انسان صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ ہر مشکل کو آسان بنا لیتا ہے صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی حکمت پر یقین رکھے ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کوئی مشکل کیوں آ رہی ہے لیکن ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے صبر صرف برے وقت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اچھے وقت میں بھی ضروری ہوتا ہے جب انسان کو سکسس ملتی ہے تو اس وقت گھمنڈ سے بچنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا بھی صبر کا ہی حصہ ہے یعنی صبر صرف رکنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر حال میں بیلنس میں رکھنا ہے اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ہر روز مشکلات کا سامنا کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی زندگی کو کنٹینیو کرتے ہیں وہ لوگ شاید بہت زیادہ شکایت نہیں کرتے لیکن اندر ہی اندر صبر کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ اصل میں اسٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے درد کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یہ بات کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے کہ جب وہ اکیلا محسوس کرے تب بھی اصل میں اکیلا نہیں ہوتا اگر وہ صبر اور ایمان پر قائم ہو صبر کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو ایموشنلی اسٹرانگ بناتا ہے جو انسان جلدی ٹوٹ جاتا ہے یا ہر چھوٹی بات پر غصہ یا مایوسی میں چلا جاتا ہے اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن جو انسان صبر سیکھ لیتا ہے وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے وہ ہر سچویشن کو سوچ سمجھ کر ہینڈل کرتا ہے صبر ایک ٹریننگ کی طرح ہے جیسے باڈی ایکسرسائز سے اسٹرانگ ہوتی ہے ویسے ہی دل صبر سے اسٹرانگ ہوتا ہے شروع میں صبر کرنا مشکل لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے انسان اس کی عادت بنا لیتا ہے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسٹرب نہیں ہوتا اصل میں صبر ایک چوائس ہے ہر انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ غصہ کرے

ایمان کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا, اس کے فیصلوں کو ماننا اور اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا. لیکن صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہوتا. اصل ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے, اور اس عمل کا سب سے بڑا مظاہرہ صبر کے ذریعے ہوتا ہے. جب کسی انسان پر مشکل وقت آتا ہے, بیماری, غربت یا کسی قریبی شخص کا نقصان, تو اس وقت اس کا ایمان آزمائش میں ہوتا ہے. اگر وہ اس حالت پہ اللہ سے ناراض ہو جائے, شکایت کرنے لگے یا مایوس ہو جائے, تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن اگر وہ اسی وقت صبر کرے, اللہ کے فیصلے کو قبول کرے اور دل میں یقین رکھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, تو یہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کرنے والوں کا ذکر ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صبر اور ایمان ایک دوسرے سے

علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. ایک کمزور ہو تو دوسرا بھی متاثر ہوتا ہے. صبر انسان کی ایمان کو اس وقت مضبوط کرتا ہے جب وہ مشکل حالت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑتا. یہ بھروسہ ہی اصل ایمان ہے. بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن مومن کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ بے وجہ کچھ نہیں کرتا. ایمان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی صبر کے بغیر ممکن نہیں. ہر امتحان میں مختلف سوال ہوتے ہیں اور ہر سوال کا جواب صبر اور یقین کے ساتھ دینا پڑتا ہے. صبر انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے, تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہی احساس اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے. ایمان اور صبر کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو شکر گزار بناتے ہیں. جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے, اور جو نہیں ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. بعض لوگ صبر کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں, لیکن اصل میں یہ بہت بڑی طاقت ہے, کیونکہ صبر کرنے والا شخص اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے. یہ قبولیت ہی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. ایمان انسان کو امید دیتا ہے اور صبر اس امید کو زندہ رکھتا ہے. جب دونوں مل جائیں تو انسان ہر اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کر لیتا ہے. وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں آگے بڑھتا رہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا, لیکن ہر حال میں صبر اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے. صبر اور ایمان کا تعلق یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ فوراً ہو جائے, لیکن اللہ کا نظام وقت کے ساتھ چلتا ہے. صبر انسان کو اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی ہمدردی محسوس کرتا ہے. یہ ہمدردی بھی ایمان کی نشانی ہے, کیونکہ ایمان انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر اور ایمان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے تو انسان کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے, لیکن جب یہ دونوں مضبوط ہوں تو انسان نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے. زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی خوشیوں کے دن آتے ہیں, کبھی آزمائشوں کے, کبھی انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں اور کبھی ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں. یہی زندگی کا اصل امتحان ہے. ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ مایوسی, غصے اور شکایت میں ڈوب جائے, یا پھر صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے. اسلام ہمیں دوسرا راستہ سکھاتا ہے. مشکل وقت میں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا. جب دل پر تکلیف ہو, آنکھوں میں آنسو ہو اور حالات انسان کے خلاف محسوس ہو, تو اس وقت مضبوط رہنا ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے. بعض اوقات انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی. کبھی دعا مانگنے کے باوجود مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا. کبھی انسان کسی اپنے کو کھو دیتا ہے, اور کبھی بیماری یا پریشانی اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے. ان تمام حالات میں سب

ہی وہ سہارا ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ انبیاء کرام نے بھی دکھ اور آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا انسان اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے دل کا حال جانتا ہے۔ مشکل وقت میں انسان اکثر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن ایمان والا شخص یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ آزمائش دی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ یہی سوچ انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بیماری، نقصان اور تنہائی سب کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی اللہ سے شکوا نہیں کیا۔ انہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخر کار اللہ نے انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ آج کے دور میں بھی ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی ذہنی دباؤ میں، کوئی رشتوں کے مسائل میں، اور کوئی اپنی تنہائی سے لڑ رہا ہے۔ باہر سے ہر شخص ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں صبر انسان کے لیے ایک روشنی بن جاتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر انسان کو جلد بازی سے بچاتا ہے۔ اکثر لوگ پریشانی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ اس وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، لیکن صبر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ صبر انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، وقت گزرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے۔ خوشی کے وقت انسان اکثر غفلت میں چلا جاتا ہے، لیکن مشکل وقت میں وہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اس طرح آزمائش انسان کی روحانی تربیت بھی کرتی ہے۔ صبر کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ جو شخص خود تکلیف سے گزرتا ہے وہ دوسروں کا درد بھی سمجھنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدرد اور مہربان ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، لیکن ہر آزمائش ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس لیے آزمائش کو صرف سزا نہیں سمجھنا چاہیے۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی مشکلات ختم نہ بھی ہوں تب بھی اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان امید نہ چھوڑے، وہ دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ الفاظ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آ جائے تو انسان کی بہت سی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب بھی صبر، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک روشن مثال بن کر سامنے آتی ہے۔ ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر امتحان میں انہوں نے صبر، ایمان، اطاعت کا ایسا مظاہرہ کیا جو قیامت تک انسانوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ

0: السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحانات میں ڈالا، کبھی اپنی قوم کی مخالفت برداشت کی، کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اور پھر بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی۔ لیکن سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، ایک باپ کے لیے اپنی اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، یہی اصل صبر اور کامل ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک باپ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی، لیکن انہوں نے شکوا نہیں کیا، سوال نہیں کیا، بلکہ صبر اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کر لیا۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور فرما برداری کی مثال قائم کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا، بلکہ صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی ایک عظیم مثال تھا۔ ایک باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پہ مقدم رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل صبر وہ ہے جہاں انسان اپنی پسند، اپنی محبت اور اپنی خواہش کو اللہ کے آگے قربان کر دے۔ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں تھی، بلکہ اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنی محبتوں کی بھی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر صرف مشکل برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر خوش دلی سے راضی رہنے کا نام ہے۔ انہوں نے ہر آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی بات بری لگ جائے تو ہم غصہ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر اور قربانی کے بغیر کامیابی نہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں بھی یہی پیغام دیتی ہے، یہ صرف ایک تہوار نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، وفاداری اور ایمان کی یاد ہے۔ جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو دراصل وہ خود سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں گے۔ عید الاضحیٰ ہمیں بھی یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے اور صبر کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، صبر کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ صبر آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ صبر ہی ہے جو آپ کا بہترین ساتھی ہے، اور یہ صبر ہی ہے جو اللہ کی نظر میں آپ کو سرخرو کراتا ہے۔ تو لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا روحانی لمحے۔ آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: السلام علیکم، میں ہوں آر جے مہوش، FM 107 اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور سلامتی سے بھر دے، اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے منور کرے۔ آمین۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام, عید الاضحیٰ کا دن صرف ایک رسم ادا کرنے کے لیے نہیں آتا, بلکہ یہ دن ہمیں قربانی کی حقیقت, اس کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اکثر ہماری توجہ صرف ظاہری عمل تک محدود رہ جاتی ہے, لیکن اسلام ہر عبادت کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام رکھتا ہے. قربانی کی عبادت بھی اپنے اندر ایک عظیم فلسفہ رکھتی ہے. سوال یہ ہے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف لے جاتا ہے. اصل میں قربانی یہ تو صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں تھا, اصل قربانی تو جان کی قربانی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اپنے سب سے محبوب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. ایک ایسا امتحان تھا جہاں محبت, جذبات اور انسانی تعلقات سب اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے, اور جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا فدیہ کے طور پر عطا فرما دیا. یہی قربانی کی اصل روح ہے. مشہور محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی قربانی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے جان کی بجائے مال کی صورت میں منتقل فرما دیا. سامعین کرام, سوچئے, اگر قربانی صرف غریبوں کی مدد کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف صدقہ یا مالی امداد کا حکم دے دیتا, لیکن اسلام نے ایک جاندار بے زبان جانور کی قربانی مقدر کی تاکہ انسان کے دل میں احساس پیدا ہو کہ اصل میں قربانی اس کے نفس, اس کی خواہشات اور اس کی اپنی ذات کی تھی. جب انسان قربانی کے وقت اس بے زبان جانور کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ, اصل میں تو مجھے اپنی خواہشات قربان کرنی تھی, اپنا غرور قربان کرنا تھا, اپنی نافرمانی قربان کرنی تھی, لیکن تو نے اپنی رحمت سے اس قربانی کو میرے مال کی صورت میں قبول فرما لیا. یہی قربانی کا فلسفہ ہے, یہی بندگی کا پیغام ہے. سامعین کرام, قربانی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بناتی ہے. اسے یاد دلاتی ہے کہ انسان کی جان, اس کا مال, اس کی اولاد, سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اس لیے قربانی

صرف ایک معاشرتی روایت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی تربیت ہے۔ اسلام میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے پہلے ہی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نفلی صدقات کا نظام موجود ہے، لیکن قربانی یہ تو ایک الگ عبادت ہے جس کا مقصد صرف محتاجوں کو کھانا پہنچانا ہی نہیں بلکہ بندوں کے دل میں ایثار، اطاعت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صرف مال ہی نہیں بلکہ انسان کو اپنے نفس کی قربانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنی عزت قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو جھکا سکتے ہیں؟ اگر قربانی کے بعد بھی انسان کے اخلاق، رویے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ترقی نہ دکھے تو اسے اپنی قربانی کی روح پر غور کرنا چاہیے۔ قربانی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں عاجزی سکھانے کے لیے آئی ہے، اور ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آئی ہے کہ بندگی صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل، ایثار اور اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں قربانی کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اطاعت سے بھر دے۔ مزید عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی نہ بھولیں جو مختلف بحرانوں کا شکار ہیں، جو آج بھی آزمائش، خوف، بھوک اور تکلیف کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم ان سب کو تیرے سپرد کرتے ہیں، یا رب ان کی حفاظت فرما، اپنے رحمت اور اپنی نگرانی میں انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں کو صبر اور سکون عطا فرما، ان کی مدد فرما، اور تو ان کا نصیر اور حامی بن جا۔ اے اللہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ظلم اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے رحمان، اہل غزہ کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے شہداء کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو صحت دے، بھوکوں کو

بتقدمي بعد فرما. آمین یا رب العالمین. پروگرام پیغام عید کا آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین, آج عید کا تیسرا دن ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور دعا کا دن. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار امت بنا. ہمیں ہمارے مناسک یعنی عبادت روایت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. سامعین, عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا یاد دلاتا ہے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن صرف اپنے لیے نہیں, اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. اس میں ربنا کا لفظ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت کا احساس دیتا ہے کہ ہمارا رب صرف حکم دینے والا نہیں, پالنے والا بھی ہے. اور تب علینا کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے بعد بھی بندے کا سر جھکے, کیونکہ کمزوری انسان کی فطرت ہے اور رحمت اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے. آج کے دن ہم اپنی قربانی کے ساتھ اپنی ضد, اپنا غصہ اور غلط عادتیں بھی قربان کرنے کا عزم کر لیں. یہ بھی قربانی کا ہی حصہ ہے. اطاعت کا حسن یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کو چن لے. آج کا دن ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں صرف دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں یا دین کی روشنی بھی ان کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے؟ کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جب نسلیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر چلتی رہیں اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. اور سامعین, تسلیم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف بڑی آزمائشوں میں ہی صبر کرے, بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کو اہمیت دے. اپنی بولی میں, اپنے رویے میں اور اپنے معاملات میں یہ چھوٹی قربانیاں مل کر انسان کی زندگی کو نور سے بھر دیتی ہیں. تو آئیے اس تیسرے دن پر ہم اپنی زندگی کا نیا ارادہ کریں کہ ہم اپنی سوچ, اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. یہی اصل قربانی ہے اور یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچی تسلیم اور صبر عطا فرمائے.

آج کے معاشرے میں جہاں مختلف ریلیجنز اور کلچرز کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے سیلیبریشنز ایسی جگہ اور اس طریقے سے کریں جہاں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا جائے. دوستوں, عید الاضحیٰ کا اصلی روح, اس کا جو کور ویلیو یا کور میسج جو ہے, وہ یہ کہ ہم انسانیت کو سمجھیں, صرف اپنی خوشی پر فوکس نہ کریں بلکہ دوسروں کی فیلنگز کا بھی احترام کریں. قربانی کرتے وقت سب سے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام پراپر جگہ پر ہو, ایسی جگہ جہاں پبلک ڈسٹربنس نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی سمیل آئے یا پھر گورنمنٹ, ویسے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ سارے انتظام کرتی ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو بھی خیال رکھنا ہے کہ انوائرمنٹ بھی کسی طرح سے متاثر نہ ہو, کسی بھی طرح سے انوائرمنٹ کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے. دیکھیے, ویسے تو سٹی میں کچھ ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر جا کر قربانی کی جاتی ہے, اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے, اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے. لیکن صفائی کی اگر میں بات کروں پرٹیکولرلی, تو جو لوگ اپنے گھروں میں قربانی کرواتے ہیں وہ اکثر صفائی ہے اس کو اس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے. مجھے کہنا چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. قربانی کے بعد اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اپنے ریلیجن کی امیج کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر اسٹریٹس پر یو نو لیفٹ اوورز رہ جائیں, بلڈ یا ویسٹ پراپرلی ڈسپوز نہ کیا جائے, تو یہ صرف انہیلدی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے انکمفرٹیبل بھی ہوتا ہے. اسی لیے دوستوں, یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی کے بعد پراپر کلیننگ کریں یا کروائیں, ویسٹ کو صحیح جگہ ڈسپوز کریں یا کروائیں, اور اپنے سراؤنڈنگز کو کلین اور ہائیجینک رکھیں. عید کا ایک اور امپورٹنٹ پیغام ہے رسپیکٹ. ہر انسان اپنی جگہ اپنے بلیفز کے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہے. جب ہم دوسروں کے ریلیجیس ویلیوز کی رسپیکٹ کرتے ہیں تبھی ہم اپنے ویلیوز سے انہیں کچھ سکھاتے ہیں اور اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اس طرح ایکسپریس کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, چاہے وہ آپ کا نیبر ہو یا آپ کا کلیگ ہے یا کوئی دوسری کمیونٹی کا کوئی بھی شخص. ریسپیکٹ اور ٹالرنس, یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ دو چیزیں وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کو اسٹرانگ اور پیسفل بناتی ہیں. دوستو, اگر ہم عید الاضحیٰ کو صرف ایک ریچول سمجھ کر پرفارم کرتے ہیں تو ہم اس کے اصل پیغام کو مس کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے ایک ریسپانسبل اور ریسپیکٹفل ایکٹ کے طور پر دیکھیں تو یہ ہماری پرسنالٹی اور سوسائٹی دونوں کو بہتر بناتی ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے لیے بھی ہے. ان کا خیال رکھنا, انسانیت کو زندہ رکھنا. قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جانور ذبح کریں, بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ, اپنے رویے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور آس پاس صفائی کا خیال رکھیں, دوسروں کے جذبات کا احترام کریں اور اپنی قربانی کو ریسپانسبل طریقے سے ادا کریں. عید تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس میں ریسپیکٹ ہو, کلیننس ہو اور انسانیت کا رنگ ہو. دوستو, اس عید الاضحیٰ صرف قربانی نہ کریں بلکہ اپنے ویلیوز کو بھی شو کیس کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت اور احترام کا بھی پیغام دیتا ہے. اسی خوبصورت لائن کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت لوں گی. مجھے اور شکیب احمد کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو سنتے ہو FM 107, دل سے دیسی.

0: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی، جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت، عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے، صرف اور صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں ہمارا خاص شو عید سننا، اور آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ویلکم۔ آج کی قسط میں ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت سنت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہننا اور عطر لگانا۔ اسلام صفائی اور خوبصورتی کا دین ہے، عید کا دن خوشی اور اجتماع کا دن ہے، اس لیے اس دن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی ظاہری حالت بہتر بنانی چاہیے۔ خوشی کے موقع پر آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اچھے انداز میں آنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اچھے کپڑے پہننا غرور یا تکبر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ شکر اور خوشی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ توازن سکھاتا ہے، نہ زیادہ دکھاوا اور نہ ہی لاپرواہی۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، ضرورت کے مطابق اچھا لباس اختیار کرنا چاہیے، لیکن فخر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ اصل خوبصورتی دل

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صبر کرنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. مت بھولیے کہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے جو تیزی سے بیت جاتی ہے. اس لیے دوسروں کے معاملے میں اپنا دل صاف رکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.

کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے, جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر, ایک امت اور عید میں محبت کا

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم. 5:13 تو ہو ہی چکے ہیں اینڈ اب مجھے عادت ہو گئی ہے گڈ ایوننگ بولنے کی, پھر سے گڈ مارننگ بولنا پڑے گا. 31 کو وہ بات ہو رہا ہے, لیکن میں جی دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اینڈ 5:14 کے ساتھ کچھ میسیجز. سب سے پہلے آپ کے میسیج آنے چاہیے ورنہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. آپ کے میسیجز سب کچھ ہیں ہمارے لیے. ایموشنوں کے نہیں بولا, صحیح بتا رہا ہوں میں. گاما بھائی کہہ رہے ہیں دلی والے بھائی کو عید مبارک اینڈ فریشی ایوننگ. گابا بھائی کو بھی ہماری طرف سے بھائی بڑھیا کر کے عید مبارک. ایک میسیج ہے, السلام علیکم کبیر بھائی. بھائی مجھے بھی جلن ہے, بہت ہوتی ہے جمعے کی ڈیوٹی کرنے, میں بھی ڈیوٹی پہ ہوں. بھائی ہائی فائیو بھائی کو, ہائی فائیو. یہ خان بھائی نے میسیج کیا ہے, ان کے بعد سے گڈ ایوننگ کبیر. اسرا بہن گڈ ایوننگ, کیسی ہیں آپ. ان کے بعد السلام علیکم. اور ایک دل بھیجا گیا ہے آرین بھائی کی طرف سے. آرین بھائی بہت بہت شکریہ بھائی. ایک میسیج ہے, دل خوش ہو گیا آپ کی بات سن کے. میرا بھائی عید مبارک. عید مبارک احمد بھائی کو. احمد بھائی آپ کو میں پرسنلی وش کرنے والا تھا بٹ رہ گیا. عید مبارک آپ کو, دین عید مبارک ٹو یو ایز ویل. بہت اسپیشل ہیں آپ. ارے کیا ہو گیا, ابھی تو آپ جیتے بھی نہیں, ابھی سے میری تعریف ہے. تعریفوں سے جیت نہیں ملے گی, پر تھینک یو. ایک میسیج ہے, السلام علیکم. آئی ہیو گیون ریسٹ ٹو مائی وائف, آئی ڈو آل دا ورک ایٹ ہوم مائی سیلف ایون کوکنگ. کیا کیا یہ ایسے بندے کہاں ملتے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. ایک میسیج, السلام علیکم. وعلیکم السلام عمار یاسر صاحب, بہت بہت شکریہ. اچھا بتا دوں کہ کانٹیسٹ بڑا سمپل ہے, جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا بیسکلی میں ایک سوال پوچھوں گا, سوال کے بعد ہوگا یہ کہ آپ اس کا جواب دیں گے اور جیتنے والے کو ملیں گے, ملے گا انفیکٹ کمار اینڈ ٹریولر ریسٹورنٹ کی طرف سے ایک 500 کتھی ریال کا واؤچر. بہت بڑھیا ریسٹورنٹ بھائی, مشلن سٹار ہے, بہت بڑھیا کھانا اس کا. میں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا جب تک کانٹیسٹ نہیں آیا تھا, کیوں جھوٹ بولوں, بٹ دین آئی فگر اٹ آؤٹ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے چوک گیا میری نظروں سے. بھائی ایک دم کرا کھانا ہے بھائی, ایک دم بڑھیا والا. اور بتاؤ کیسی چل رہی دعوت. آج تو میں نے اپنا فیوریٹ دل کے تکے کھائے بھائی, میں ایک دم خوش ہوں. مجھے کسی قسم کا کھانا ابھی لالچ میں ڈال ہی نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. ایک ہوتا نا آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ آ ہا ہا ہا, آج تو بھائی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تو آج دل کے تکے کھائے میں نے, اوف جو مزے آئے ہیں, جو مزے آئے ہیں میں بس بیان نہیں کر سکتا ہوں. امجد اقبال صاحب وعلیکم السلام, گڈ ایوننگ. شہزادہ سلیم وعلیکم السلام, عید مبارک ایک بار پھر سے. اب بھائی جن کو رہ گئی تھی ہماری عید مبارک دینا, سب کو عید مبارک. کچھ بچوں نے جمع بھی کر لی ہیں, بڑھیا عیدی ملی ہے جن کو. 500 کتھی ریال کے آس پاس پہنچے ہیں بچے, ان میں سے ایک نے مجھے میسج کیا ہے. یہ جو ہے ان کا کھاتا یہ لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں جیسے میں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. بیٹے 500 ریال کرنا, آپ نے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے کچھ کرنا ہے, اپنی مرضی کا کرنا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں بتاؤں میں نے ایک بچے کو دیکھا, اس 2000 ریال اکٹھے کرے, 2000 ریال سمجھ رہے ہیں آپ. میں کہا بیٹا ادھر دے دو, انکل کو دو, ذرا بھاگو نہیں, انکل سنبھال کے رکھیں گے, چلا گیا کیا. نسیم بھائی لکھتے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ کھوجی. بھائی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. جو صبح والوں کو ایک محبت ہے اس کا میں بڑا شکر گزار ہوں. ایک میں سے ہے جناب, کس کے دل کے تکے. بھائی بکرے کے اور کس کے تکے کھاؤں گا میں کیا سمجھ رکھا ہوں مجھے. کمال ہو گیا. ایک میسیج ہے, عید مبارک, آئی گاٹ کشمیری بینگلس ایز عیدی. ارے مبارک ہو بھائی, سائمن جی مبارک ہو. یہ میں کشمیری بینگلس کے بارے میں سن سن کے میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا. میں بتا رہا ہوں میں کبھی, بھائی لونڈو کو گوگل کروا دیا لوگوں نے کہ یہ کشمیری بینگلس ہوتے کیا ہیں. مجھے میں نے اتنا سن لیا میں کہا نہیں, اب میں من مار کے جو ہے ایک بار دیکھ ہی لوں یہ کیا چیز ہے, کس چڑیا کا نام ہے. تو لڑکے سے بتائیے انٹرنیٹ نے بینگلس بھی سرچ کروا لی, کیا ہوتے کیا ہیں. ریسنٹلی مجھے پتہ لگا ہے کیا ہوتے ہیں. سو کنگریچولیشن سائمہ جی کو, فائنلی یو گاٹ اٹ, ویری نائس ویری نائس. ایک میں نے ایک اور وہ سنے تھے, کیا کہتے ہیں اس کو,

اردو ریڈیو ایف ایم 107 اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر اغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں, اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے, کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام on FM 107. السلام علیکم, میں ہوں آر جے ماوش. FM 107 اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے, آپ کی زندگی کو خوشیوں, برکتوں اور سلامتی سے بھر دے, اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے منور کرے. آمین.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحا قطر میں شام کے ٹھیک 7 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجئے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یمن کے سابق صدر عبدالربہ منصور ہادی کے انتقال پر صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی چین میں کوئلے کے ایک کان میں ہونے والے دھماکے کے متاثرین کے حوالے سے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیراعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے چین کے وزیراعظم لی چیانگ کو شمالی چین میں کوئلے کی کان میں پیش آنے والے دھماکے پر تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسرائیلی قابض افواج نے آج فلسطینیوں کے لیے حرم ابراہیمی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا. اور اقوام متحدہ نے انٹرنیٹ پر بچوں کے تحفظ کو فوری و اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ محض عمر کی پابندیاں بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير الشيخ تميم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یمن کے سابق صدر عبدالربہ منصور ہادی کے انتقال پر صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یمن کے سابق صدر کی وفات پر صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے یمن کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ڈاکٹر شائع محسن زندانی کے نام تعزیتی تار روانہ کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی چین میں کوئلے کی ایک کان میں ہونے والے دھماکے کے متاثرین کے حوالے سے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا. پیغام میں صاحب سمو نے حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس حوالے سے چینی صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی تر روانہ کیا ہے.

القدس الإسلامي أوقاف كي مطابق نماز جمعة أدا کرنے کے لئے ہزاروں افراد صبح سے ہی مسجد اقصا کے احاطے میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے, جبکہ قابض اسرائیلی افواج نے قدیم شہر اور مسجد کے داخلی راستوں پر شہریوں کے داخلے کے لئے سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھی. متعدد نوجوانوں کو روک کر ان کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے, جبکہ القدس شہر کے اطراف قائم فوجی چوکیوں پر بھی سخت نگرانی جاری رہی. واضح رہے مسجد اقصا میں مسلسل اسرائیلی افواج کی طرف سے سخت پابندیاں نافذ ہیں, جس کی وجہ سے بالخصوص جمعہ اور دیگر دینی مناسبتوں کے مواقع پر فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد مسجد پہنچنے سے محروم رہتی ہے. اس صورتحال کے باوجود قدس کے باشندوں اور فلسطینی حلقوں کی جانب سے مسجد اقصا کی طرف کوچ کرنے اور وہاں ثابت قدم رہنے کی مسلسل اپیل کی جا رہی ہے. اسرائیل قابض افواج نے آج فلسطینیوں کے لیے حرم ابراہیمی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے اور اس کے گرد و نواح میں فوجی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں. فلسطینی خبر رسائی ادارے وفا کے مطابق حرم ابراہیمی کے قائم مقام ڈائریکٹر حمام ابو مرخیہ نے بتایا کہ قابض فوج نے صبح کے وقت حرم کو بند کر دیا اور وہاں موجود محافظوں, خدام, نمازیوں اور دیگر عملے کو زبردستی باہر نکال دیا. ان کے مطابق یہ اقدام حرم کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے عبادت گاہ تک رسائی کے حق پر حملہ ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ قابض افواج نے حرم ابراہیمی کی طرف جانے والے تمام فوجی چیک پوائنٹس اور الیکٹرانک دروازے بھی بند کر دیے ہیں. دوسری جانب فلسطینی وزارت اوقاف و مذہبی امور نے اپنے بیان میں کہا کہ حرم ابراہیمی کی بندش عبادت کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی اور مسلمانوں کے مقدسات تک رسائی کے حق پر براہ راست حملہ ہے. وزارت نے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ نے انٹرنیٹ پر بچوں کے تحفظ کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محض عمر کی پابندیاں بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے اپنے بیان میں کہا کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر بچوں کی رازداری اور تحفظ کی خلاف ورزیاں بڑی حد تک ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ڈیزائن اور تجارتی پالیسیوں سے جڑی ہوتی ہیں. انہوں نے خاص طور پر ان فیچرز کا ذکر کیا جو صارفین کو زیادہ دیر تک پلیٹ فارم سے جوڑے رکھتے ہیں, جیسے لامحدود اسکرولنگ اور ویڈیوز کا خودکار چلتے رہنا. انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے صرف ضروری اقدامات اپنانا کافی نہیں بلکہ ان کے درست اور مؤثر نفاذ کو بھی یقینی بنانا ہے. فولکر ترک نے حکومتوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں سے پلیٹ فارمز اور اپلیکیشنز کے ڈیزائن کے ابتدائی مراحل ہی سے حفاظتی معیارات کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. واضح رہے اس تناظر میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بچوں کے تحفظ کے لیے 10 نئے ضابطہ جاتی رہنما اصول جاری کیے ہیں, جن میں حفاظتی اقدامات کی آزاد نگرانی, جواب دہی کا نظام اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت قانونی سزاؤں کی سفارش شامل ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے محفوظ ڈیجیٹل ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومتوں, ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ریگولیٹری اداروں کے درمیان قریبی تعاون ناگزیر ہے تاکہ بچوں کے حقوق اور ان کی سلامتی کو ڈیجیٹل دنیا میں مؤثر طور پر محفوظ بنایا جا سکے. لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 3355 ہو گئی, جبکہ 10095 افراد زخمی ہیں. لبنانی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2 مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 3355 افراد جاں بحق اور 10095 زخمی ہو چکے.

0: چکے ہیں. بیان کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. واضح رہے یہ جنگ بندی 16 اپریل کو ہوئی تھی اور 15 مئی کو دوسری بار اس میں مزید 45 دن کے لیے توسیع دی گئی تھی. ادارہ موسمیات نے ساحل اور سمندر میں آج رات سے کل صبح 6 بجے تک موسم صاف رہنے کی توقع ظاہر کی ہے. ساحلی علاقوں میں ہوا کی سمت زیادہ تر تبدیل ہوتی رہے گی. عمومی طور پر شمال مشرقی سے جنوب مشرقی کو 3 سے 13 نوٹ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے, جبکہ ابتدا میں جھونکے 18 نوٹ تک پہنچ سکتے ہیں. دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے. سامعین, نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یمن کے سابق صدر عبدالربہ منصور ہادی کے انتقال پر صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی چین میں کوئلے کے کان میں ہونے والے دھماکے کے متاثرین کے حوالے سے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کو شمالی چین میں کوئلے کے کان میں پیش آنے والے دھماکے پر تعزیتی پیغام ارسال کیا. اسرائیلی قابض افواج نے آج فلسطینیوں کے لیے حرم ابراہیمی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے. اور اقوام متحدہ نے انٹرنیٹ پر بچوں کے تحفظ کو فوری و اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ محض عمر کی پابندیاں بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.
2: السلام علیکم, میں ہوں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور آپ سبھی سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت ہمیشہ بنائے رکھے.

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107 قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن، ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: ہیں میٹ کچھ بھی اللہ آپ کو جو دے وہ کھاتے ہیں, لیکن یہ والا قربانی کا جو ہوتا گوشت کا, اس کا کسی کے چہرے پہ آپ مسکان تو دیکھیں جا کے باہر, تو اس سے بہت سکون ملتا ہے
1: کہ یہ ہم بہت اچھا جی. اور یہ کہیں نہ کہیں انسانیت کو بھی زندہ رکھ رہا ہے یہ جذبہ. ویری ویل سیڈ, بہت ہی اچھا تھا آپ نے آمنا, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, تھینک یو فار یور کال. انجوائے کیجیے آپ اپنی عید کو اپنی فیملی کے ساتھ, انجوائے یور ڈنر ایز ویل, اپنا خیال رکھیے. اوکے,
0: اللہ
1: حافظ.
2: اوکے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تو دوستو آج کا سوال آپ نے سن لیا, سمجھ گیا آپ کہ آپ نے ایک طرح سے ویسی کہ آپ سے آپ نے کبھی قربانی دی ہو, اور جیسے کہ کل کا سوال تھا اسی سے کنیکٹڈ ہے, کمپیشن, محبت, پیار. تو آپ نے کبھی اپنی چیز چھوڑ کر دوسرے کی مدد کری ہو, شیئر کیا ہو آپ نے اپنی کوئی چیز ایسی جو بہت عزیز ہے آپ کے لیے, وہ بتائیں ہمیں 666-22107 پہ, 666-22107, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, کالنگ نمبر ہے 443-443-77. اور آخر میں دو ونر ہوں گے, اور یہ دو ونر جو ہیں وہ ہوں گے ماربل میڈیکل کی طرف سے 1000 قطری ریال کا واؤچر. ٹھیک ہے جی, ہو گیا ڈن. ابھی فی الحال اچھا گانا سنتے ہیں, تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں.

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلا گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید ایف اور امیتا اور آر جی سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف FM 107 پر.

0: عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔
1: عید مبارک۔

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے, کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے, سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے, شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں, بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی

وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا

بشرط یہ کہ ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں, ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے, مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے.